इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदी सर्वकारः एतेषां वर्गाणां कल्याणे, विकासे च विशेषं ध्यानं प्रददाति। श्रीशाहः ह्यः राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53,400,000,000,000 रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 14-2000 वर्षात् 26-2000 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजू

अंतराष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासाम विमानसंकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्ग मीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेकिन स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां संभूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां 12 ब्रिक्स ऋतुदशा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशा कार्यसमूहस्य जलवायु परिवर्तनस्य सुस्थिर विकासस्य विषये सम्पर्क समूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000 भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः नवान्वेषणस्य सहकारस्य सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23 दिनांकं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागांधी स्टेडियम् इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम आयोजयिष्यति। 9,000 स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विकसित भारतस्य दिशि सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंकेषु तत्सम्बद्ध परिष्काराणाम् अथ भाविस्वरूपस्य च समीक्षायै प्रशासनम् उच्चस्तरीय समितेः निर्माणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनेन स्वातन्त्र्य दिवसात् पूर्वं ISI इत्यनेन समर्थितं शाहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम्। शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी निर्धारित परीक्षा कार्यविधेः कठोरतया अनुपालनं सुनिश्चेतुं अधिकारिभिः सह उपवेशनं कृत्वा निर्देशान् प्रदत्तवान्। भारतेन स्वीय अध्यक्षतावसरे ब्रिक्स सहयोगे जनकेन्द्रिता मानवता प्रधाना च दृष्टिः पुनः प्रकटिता। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धा नवदिल्ल्यां प्रारब्धा। भारतस्य MR अर्जुन हरिहरन अंसाकरुणन इत्येतयोः पुरुषयुगलं द्वितीय चरणे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विकसित भारतस्य लक्ष्य प्राप्तये सर्वकारेण शीघ्रमेव वित्तकोश क्षेत्रे काचित् उच्चाधिकार समितिः निर्मास्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन इत्येषा अद्य नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृत्वा एतत् घोषितवती। सा प्रतिपादितवती यत् एषा समितिः विविध विषयान् विचार्य वित्तकोशीय परिष्काराणां भाविदिशं निर्धारयिष्यति। वित्तमन्त्रिणा आशा प्रकटीकृता यत् अस्मिन् सम्मेलने संजातानां परिचर्चानां निष्कर्षाः वित्तकोशाणां भाविभूमिकायाः विषये संस्तुति निर्माणे च समित्यै महत्वपूर्णान् दृढ परामर्शान् प्रदास्यन्ति। सा न्यगादीत् यत् भारतीय वित्तकोशाः सम्प्रति सुदृढस्थितौ सन्ति यत्र अनुत्पादक परिसम्पत्तयः स्वकीय न्यूनतमस्तरे वर्तन्ते। या स्थितिः अग्रे परिष्काराणां कृते दृढाधारं प्रदास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य स्पष्टीकृतवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे सर्वकारेण स्वतन्त्रता दिवसात् पूर्वं ISI पोषितस्य शहजाद भट्टी आतंकसमूहस्य समूलनाशो विहितः। सः असूचयत् यत् सुरक्षाबलैः 200+ सदस्याः निगृहीताः अथ तेषां राष्ट्रविरोधि विध्वंसकाक्रमणानां योजनाश्चापि विफलीकृताः। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय सन्देशे गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्येषु विविधेषु स्थानेषु समन्वित अभियानानि संचाल्य अयम् आतंकवादः ध्वस्तीकृतः। एतत्तावत् आतंकवादमभिव्याप्य भारतस्य असहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। सः प्रतिपादितवान् यत् तेषां पक्षतः हस्तविस्फोटकानि ID विस्फोटकयन्त्राणि भुशुण्डिकाः अथ च अन्वीक्षणयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। श्रीशाहः संयोजितवान् यत् एतत् आतंकजालम् अनेकेषु राष्ट्रविरोधि आतंकीकृत्येषु संलिप्तम् आसीत्। शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी अद्य नवदिल्ल्यां उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवेन राष्ट्रियपरीक्षासंस्थायाः महानिदेशकेन अथ

0: अन्यैः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। उपवेशने मन्त्रिणा निर्दिष्टं यत् निर्धारितानां परीक्षामानदण्डानां दृढतया अनुपालनं भवेत्। सः गोपनीय कार्यसंरचना, पृथक्कृत प्रकोष्ठाः, अन्तर्जाल सम्पर्करहितानि उपकरणानि अपि च विद्युदुपकरण निक्षेप मानदण्डः इत्यादीनां सम्यक क्रियान्वयनाय आदिशत्। संस्था सर्वविधानां परीक्षा प्रक्रियाणां गभीरलेखा परीक्षां कर्तुं एवं च परिष्कार पदक्षेपाणां प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्दिष्टा। उपवेशनावसरे अधिकारिभिः मन्त्रिणः समक्षं सद्यो जातानां घटनानां पृष्ठभूमौ सम्पूर्ण व्यवस्थायाः परिष्कार सन्दर्भे राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया गृहीतानां परिष्कारात्मक पदक्षेपाणां विवरणं प्रकटीकृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उत्तराखण्डे कुमाऊं क्षेत्रस्य सीमांत ग्रामेभ्यः आगतेन छात्रसमूहेन सह मेलनम् अकरोत्। एषः छात्रसमूहः राष्ट्रिय एकता यात्रायाः अंगतया राष्ट्रपति भवने समागतः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ अद्य प्रतिपादितवान् यत् कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः अथ च तीव्रगत्या विकसमानायाः प्रौद्योगिक्याः युगे उपाधिप्राप्तिः शिक्षायाः अन्तः नास्ति, अपि तु निरन्तर अनुकूलजीवनस्य नूतनारम्भः वर्तते। सः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य तिरुवारूरनगरे तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य एकादशमे दीक्षांत समारोहे सम्बोधनं कुर्वन् आसीत्। उपराष्ट्रपतिना 14,2000 वर्षादारभ्य भारतस्य शैक्षणिक आधारभूत संरचनायाः अभूतपूर्वः विस्तारः रेखांकितः। सः समग्रे देशे 16 IIT संस्थानानां, 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां, 8 IIM संस्थानानां अथ च 12 नूतन एम्स चिकित्सालयानां स्थापनायाः विषये उल्लिखितवान्। सः समाजे निर्धनताम् अज्ञानतां च दूरीकर्तुं शिक्षां परमसाधनत्वेन वर्णितवान्।
1: I humbly request all of you to keep the nation first, Rashtrapradam. I encourage you all to become the creators rather than consumers of knowledge, innovators rather than imitators, and leaders rather than followers. I also urge each one of you to become ambassadors of healthy living, responsible choices, and social awareness, helping to build communities free from the menace of substance abuse. Always say no to drugs.
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगालस्य वीरभूमस्थले संजाते भीषणाग्निकाण्डे जातां प्राणहानिमालक्ष्य अनुशोचितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे सः शोक संतप्त कुटुम्बेभ्यः सांत्वनां प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा आहतानां शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय अपि प्रार्थना कृता। सः आश्वासितवान् यत् स्थानिक प्रशासनं दुर्घटनाग्रस्तेभ्यः साहाय्यं प्रदातुं सर्वविध प्रकारेण प्रयतते। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहायता कोषात् मृतकानां परिजनेभ्यः 102,00,000 अथ च व्रणितेभ्यः 50,000 अनुग्रह धनराशेः प्रघोषणं कृतम्। भारतं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पनया निर्देशितां जनकेन्द्रितां मानव प्रधानां च दृष्टिं प्रति स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्राकटयत्। विदेशमन्त्रालयस्य आर्थिक सम्बन्ध सचिवः सुधाकर दलेला इत्येषः अद्य उक्तवान् यत् भारतेन स्वीय ब्रिक्स इत्यस्य अध्यक्षतावधौ सामूहिक प्रयत्नानां केन्द्रे जनाः स्थापिताः। नवदिल्ल्याम् आयोजितम् अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिक मञ्चं सम्बोधयन् असौ एतत् उक्तवान्। असौ अवदत् यत् अध्यक्षतावसरे विभिन्नेषु नगरेषु 50,000-300,000 उपवेशनानि सम्पन्नानि, यैः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः परिणामाः प्राप्ताः। असौ अग्रे उक्तवान् यत् एतैः उपवेशनैः ब्रिक्स

इत्यस्य त्रयाणां आधारस्तंभानां राजनैतिक सुरक्षा सहयोगः वित्तीय सहयोगः प्रतिजन मध्ये पारस्परिक सहभागिता चेत्येतेषां मध्ये परस्पर सहयोगः इतोपि सुदृढः अभवत्। अस्य वर्षस्य ब्रिक्स नागरिक मञ्चमित्यस्य विषये श्रीदलेला उक्तवान् यत् अस्माद् आयोजनात् प्राप्ताः परामर्शाः अस्मिन् वर्षे आयोज्यमानाय ब्रिक्स नेतृणां शिखर सम्मेलनाय उपयोगिनः भविष्यन्ति। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां भारतीय युगलम एमआर अर्जुनः सहैव हरिहरन अमसाकरुणं च नवदिल्ल्यां पुरुषयुगल वर्गस्य द्वितीय चरणे प्रविष्टवन्तौ इति वार्ताः।